0: Reklame TK Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Jedna od informacija odnosi se na poziv ministra obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmeda Omerovića da građani iz dijaspore svoju djecu upišu u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona. Navodi da je tokom jula i avgusta ove godine zabilježen značajan porast zahtjeva za priznavanje inostranih obrazovnih isprava. Prema podacima ministarstva i tokom prethodne dvije godine veliki broj djece bosansko-hercegovačkih građana iz dijaspore nastavio je obrazovanje u Tuzlanskom kantonu, a dosadašnji

0: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhne za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Apoteka Info. Dobro jutro, cijenjeni slušaoci radija Tuzlanskog kantona. Nadamo se da ste započeli dan ugodno i da će se u tom znaku ovaj dan i nastaviti. Danas je dakle 14. avgust, petak. Za one koji ne rade za vikend, to je prilika da se okrenu slobodnim aktivnostima i boravku u prirodi. A sada je vrijeme za servisne informacije za protekla 24 sata. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznajemo da je javni red i mir narušen 9 puta. Evidentirano je 6 krivičnih djela. Dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća. U saobraćajnim nesrećama povrijeđeno je 15 osoba, od kojih je 8 zadobilo lake tjelesne povrede, dok je za 7 osoba konstatovano da su zadobile povrede neutvrđenog stepena. U 5 saobraćajnih nesreća pričinjena je samo materijalna šteta. Evidentirano je 5 ostali događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla doznajemo da je pruženo 245 zdravstvenih usluga građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata zabilježili 2 intervencije. U novom naselju evidentiran je požar na električnim instalacijama u privatnom objektu, dok je u Srednjoj Grabovici zabilježen požar niskog rastinja. Uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima.

Informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medica.

Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Ako u prethodnim minutama niste bili uz naš program, podsjećamo vas da je u toku dodjela nagrada. Naime, dijelimo 5 puta po 2 ulaznice za jedinstvenu projekciju filma Oni koje volimo u nedjelju u 20:30. Naime, Bingo grupa vam poklanja te ulaznice, a radi se o ljetnom kinu na Trgu Slobode u Tuzli. Naš broj telefona je 035 320 020.

Filmska atmosfera Sarajevo Film Festivala od danas stiže i u Tuzlu, gdje će na Trgu Slobode biti otvoreno Bingo ljetno kino. Publika će od 14. do 21. avgusta imati priliku pratiti filmske projekcije pod otvorenim nebom. Otvaranje je zakazano za 20 sati i 30 minuta projekcijom filma Očevina reditelja Pauela Pavlikovskog. Bingo ljetno kino bit će otvoreno tokom trajanja festivala uz projekcije odabranih filmskih ostvarenja na Trgu Slobode.

Bingo ljetno kino u Tuzli donosi početak festivalskog programa Sarajevo Film Festivala večera s projekcijom filma Očevina, reditelja Pavla Pavlikovskog. Film nas vodi u ljeto 1949. godine, kada se Thomas Mann i njegova čerka Erika vraćaju u Njemačku nakon dugog egzila. Kroz njihovo putovanje,

0: Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci radija Tuzlanskog kantona. Nadamo se da uživate u ovom posljednjem radnom, inače ljetnjem danu, i da ste našli dovoljno hlada za svoj popodnevni odmor. Ovo je obično vrijeme kada vas podsjećamo na pisanje web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona, pa za ovu priliku izdvajamo sljedeće naslove, odnosno vijesti. Kalesija, rješava se dugogodišnji problem kanalizacije u novom naselju. Spreča, iz mrtve rijeke u ratu postala bogata ribom, u posljednjoj deceniji vraća se u stanje iz vremena 90-ih. Večeras počinje najveća regionalna filmska čarolija Sarajevo Film Festival. BH futsaleri poraženi od Maroka u prvom prijateljskom susretu. BH kadeti u produžetku nadigrali Veliku Britaniju i plasirali se u polufinale Evropskog prvenstva B divizije. Predstavljen bosansko-hercegovački tim za 20. mediteranske igre u Torontu. Borac nakon 11 teraca izborio play-off konferencijske lige. Bilo bi to sve u ovom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Pozivamo vas da posjećujete portal www.rtvtk.ba.

0: Dubrovansko! Dubrov!
1: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799.